Ning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku.

Nggih, Cak Ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Nah, Cak Ning infonipun yok nopo sen jaga mood niku nggih, jaga semangat pas kerja. Utamine nek jam-jam ngeten iki nggih Cak Ning supados mboten ngantuk, mboten wegah, mboten rumoso kesel ngoten nggih. Dados wonten beberapa cara nggih Cak Ning nggih niku cara sing paling efektif niku ngatasi niku meliputi melakukan peregangan. Wonten ugi ngrungokno musik ngoten nggih. Istirahat sejenak nggih saged. Ugi ngatur jadwal kerja supaya mboten numpuk ngoten nggih Cak Ning. Nggih, langkah-langkahipun ingkang prastis nggih niku saged dipun terapaken nggih niku teknik Pomodoro nggih. Niki kerja fokus selama 20 menit, lalu ambil jeda 5 menit kangge relaksasi, ngaten nggih Cak Ning. Wonten ugi kadang-kadang nek wis mute wis napa rodok surut ngoten nggih, rodok-rodok ngantuk, rodok kesel ngoten nggih, keliling ruangan. Nah, jalan-jalan singkat ngene sekitar area kantor nggih kangge melancarkan peredaran darah ugi menyegarkan mata, ngoten nggih Cak Ning. Nggih, mangke kita ulik malih nggih. Niki wonten aja digondeli ngoten Cak Ning.

sak ning wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.